slog så tomt. Jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt. Og hadde kun en månestråle.

0: at en av flere skal eksplodere.
1: Vi hørte Bålet med Copper City Rambles. Nå skal vi høre En sjelden gang med Ingeborg Oktober.

som et kretsløp fra trær og den duftende Gud. Jeg forstår det er mye jeg ikke vet,

0: Guren Hagen Skogens Hjerte. Så skal vi høre Jan Ove med Bak ei sky hei.
1: Du skriver en nytt kapittel fra den dagen du følger 19.

0: hade din bachel. Muista te mulle din takti ja din odji. Te saar su veljet puhtai saanit su pirra puht siiken olomai peljouti. Ja siin vai musojai apimelik pelleitas ku siitelikke sun lämin veljam. Ja siedde su nii tsetjalogi seikke silppaa baalberit viesust. Ja dai houttas palkka ja apimelik luovus ja hän puhis olomait ja si juvusuu.
1: Den Abimelech, han må ha svært høye mål.
0: Da Abimelech, så skal vi sælge om, at han skal huske store eget.
1: Han hadde nok hørt om at folk ønsket Gideon til konge.
0: Kullen i det skal man ikke ha at alle må ha litt Gideon konagassan.
1: Og siden han nå var sønn av Gideon.
0: Ja, hvor sånn leis Gideon bare.
1: Så vil han nok gjerne bli konge.
0: Ja, sånn, da la hali de egne skånagassen skjønte det.
1: Så vi hørte her at han dro ned til sin morslekt.
0: Ja, da kunne det som han er så etnisk sokki.
1: Og de bodde altså i Sikhem.
0: Ja, da var det Sikhem.
1: Og så ba han om at de ville hjelpe han.
0: Ja, da bebyte vi at sikkert ikke verk i så.
1: Vi leser versene 5 og 6.
0: Det er godt.
1: Så dro han til sin fars hus i Ofra og drepte brødrene sine, Jerubabels sønner, 70 mann på en stein. Bare Jotan, den yngste sønnen til Jerubabel, ble tilbake, for han hadde gjemt seg. Da kom alle mennene i Sikhem sammen og alle som var i byens borg. De gikk ut og gjorde Abimelech til konge ved Eika der minnesteinen står i Sikhem.
0: Ja som bodde så ahtis visu i Ofrei, ja gotti så veljeris Jerubabel barn i tjejalogi olma ofta käy kielten. Mutta juuttan, Jerubabel noramus barn i baatri heggies, kun son lei tjehkalen. De tjoggan ke vuosiken olmat, ja si puhka kude haase millust, ja si mannedohko, ja tahke Abimele konakassan, muistumerkka aikakuores mille Sikhemist.
1: Denne Abimelech, han må ha vært tvers igjennom ond.
0: Ja da Abimelech, som verrette letjadarakkan pahale.
1: Han gjør de frykteligste ting for å lage seg vei frem til tronen.
0: Så takka på alt, Israels, vodeit, kandidit etter at pahalt konagassikei innom.
1: Kanskje Abimelech ble dommeren til Israel?
0: Jeg vet ikke at Abimelech satte i dommer Israel.
1: Det sies i alle fall at han hersket over Israel i 3 år.
0: Da tror jeg ikke at Golomar gikk i sånn rad i dommer.
1: Men han faller i alle fall helt utenfor den gjerning de andre dommerne gjorde.
0: Måte han måken som gikk til Eivå Olkobelle i Dandua.
1: På fryktelig vis hørte vi her at han myrdet sønnene til Gideon.
0: Da skulle han sånn valgte jeg gått i båten til Gideon barnet.
1: Det var altså bare en, og det var den yngste som slapp unna.
0: Nå er det jo ikke åkte når han måtte være seg bater ut sin.
1: Når det er en god hersker som kommer til makten, så sier vi gjerne slik. Ja, Gud har hatt en finger med i dette. Men hva så når de unge, onde herskerne kommer til makten? Det kan av og til se ut til at Gud tillater oss at de bryter seg vei fremover.
0: Da har du det gått ikke la hit min mot min sove at det sikkert ikke tegner legen bort i hoveden.
1: Og hvorfor det?
0: Ja, mannen.
1: Jo, kanskje fordi at det gamle ordtaket det sier slik.
0: Da vet jeg det tegner gå, var det satt når jeg så det kjenne.
1: Som presten er, sier ordtaket, vil også folket være.
0: At det makker det pappale, dakker det mytter i alle mot.
1: Og det vil si.
0: Ja, da spørste makser den.
1: At mennesker får styrere slik som de fortjener.
0: att
1: Israel ønsket Abimelek som hersker.
0: Israel halide altså sett Abimelek rade egen.
1: Og de fikk den tjeneren som de ønsket.
0: Ja, det nu også siden balvalegge meisi halide.
1: Og det har vist seg mange ganger.
0: Ja, jeg har gett til å kjære hoven.
1: At folket roper.
0: At det holder mot kjøret.
1: Og så får de akkurat det som de ber om.
0: Ja, det har jo just det der meisi halide ditt. Ja, det har.
1: Og var det ikke det som skjedde også her?
0: Ja, jeg går enda mitt av på hvor jeg måtte det er støy.
1: De ville ha han til hersker.
0: Og så har jeg ikke hatt jo så alt som jeg hadde jeg.
1: Og så glemte de å spørre Gud til råds.
0: Ja, det var jeg aldri det utmiddelig rade det som jeg hadde gjort.
1: Det var en ting som vi har sagt i forbindelse med Gideon.
0: Og det ringer meg med Gideon og Birelet Jalekan.
1: Og det var alle disse konene han hadde.
0: Jag bor till den här gammal solsläcken.
1: Och alla dessa sönder han hade.
0: Jag bor här på att ni med solsläcken.
1: Och så hade han säkert många döttrar också som det inte står skrivet om.
0: Ja, bara jag blev väl att hålla nätta mig inte i mig bedra i så tjallet.
1: Men vi har också sagt.
0: Och det vill jag inte i detta.
1: Detta är något som Gud inte har godtatt.
0: Att alla rackar, den gammal mig i mil ille på rindocken.
1: Och nu kan vi ju bara se.
0: Ja, det är mitt avsett. Delikin.
1: Dette velsignet ikke Herren.
0: At han gav Herre i bordesutningen.
1: Når vi hører om alt dette fryktelige som Abimelek gjorde.
0: Kom jeg gulet på den den ystre svåret meg Abimelek takkai.
1: Så ser vi hvordan forbannelse dette førte over hele hans slekt.
0: Da som jeg er enig at en umann av Gardulus oppe så sokka godt i Bacilim.
1: Vi skal få høre mer om Abimelek og Gideons slekt i neste program.
0: Uppe i programmet som jag kallar att kolla hem på Abimelek Birra, ja, Gideon Sokka Gottis.
1: Nå säger vi tack för idag.
0: Och då har vi gitt och all.
1: Lev väl.
0: Eller där var han.

Min tahkoa voi olla kuin Jeesus lääkä tei. Ilmi lääkä tei, nuotta Maria kohtas Josefin, lääkä Bethlehemis, oitu tolla kuin Jeesus lääkä tei. Profeet Mikka lei tselkan, ohta Bethlehem lääkä kaupput, hos besti kalka lääkä dit. Ja toppe oi Maria tam bärtna tja. Tulee suu vuostas manna. Som divsu di suu nu buris, ko sahti. Ja garvo i su danjam i su slemjeldet oppe. Ovdre go bia i su kroba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ipmil bærnei. Almi kjære de serves hoda, i sån mokton eiga i gården. Da sko dit ovdre bete min herre med Jesus Kristus armo. At det sån din dit i kjære veivarsen, hos han le rigges. Og at disse veiver så da bokte skjedde skjedde til riggesen. Og da rigget at i noe gåsige. Amodon og da vel eddet at man tjener litt sånn le ettsen min. Og sånn da er god dagkatt. Mot om andre går det ikke min bæren i regga ditt verre gåvis. Da han går sånn jo det i den sadje gåse vesos. I min bæren er ditt almis. Engel at ilo dødje. Da mener ditte, vi da alle reger dem. Si av og det jeg har lavlo, da voste mors jobbløyla. Si almo hedje jeg har sett, da savda gæsje det. Ge betle hem i giddin, hedje savda i det sett gatte med. Da zelke sig i det. Alle bala, da sko gæsja, må mytelan digi ståra ilo. Mi går vi da på vårt båt almo gi. Da stod digidele ådne best i regatan. Utelede Herre Kristus David Gapogest. Da la naga gå salsa gætsitt, da han gulat. At det best i regatan. Selke si godet god middag sæset. Hvor går min nabbo Betlehem i? Jeg gætse damel i sjaddan. Si hvor gitt håpas, jeg gavnet Maria. Jeg Josef Jamana. Ville vela med kroba siste. Det båten mot en rigges olma. Gemma i kibostad det krobar våras. Det ledde mot en viset. Genaste i ögnet. Båten var stark och osöjd. Se båten till Jerusalem i. Jag ger rätt. Gåsar idag i odelartjat. Gåna gasa gote daler ägadan. Herodes gote le radji hädjin. Dan rikas. I liko dan geraldakki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset datt viset nesti. Aldo dama i sin årstan, ja øyne. Tått jokta sin avdebelde. Ja det årets da fækis daga. Aldo dago kogo menn, eller? Det ikke sier det dobbelig. Da viset man det visoi, ja gavne Jesusa, ja så etni. Det sier kibostadet, jeg råkket av det sonje, da han går sånne opp med barni. Ja, det raves ditt, sier David i det sett, ja det sonje adeldagøy. Det var så mange masse sin jolga råkket ut. Jeg jobber manag i gånaga serodeslosa. Går sånn gaderstad, eller sotan går gulla, at det nå blir gånaga slereget den dagen rikkes. Der räknas det med mådelåg och Jesus räga det med rejs.

Påsans med huller om buller. Dragspel og fiolartisteliten skal overta stafettpinn. Og de fremfører en låt som heter for Shottis til Sammans.

Adele Augustsson med melodien Juniorvalsen. Over til Finland, der er det to trekkspillere som har spilt inn duett. Det er Veikko Huskonen og Veikko Avenainen. Vi skal la dem fremføre Excelsior Polka. Vær så god.

Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano i melodien Tyrkisk Marsj. Fra Danmark kommer harmonikadrengene. Vi har, som nær sagt, hanka dem inn, og de skal fremføre en poplåt. Hun 16 år i dag.

Yngve Tenström, Roland Karlsson og Tage Øst i melodien På gammalt vis. Neste orkester ut heter for Vienna Tango Ensemble. Og da skal vi la dem spille en tango som heter for Granada.

0: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?
2: Da har vi kommet frem til Bruce Janes humoravdeling, og den som er gjest i dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Du skal da faen russe med meg! Herregud, så skal jeg nære rett i stokken din jævla til middag. Hva det? Og så spyr vi. Men! Kødig på meg da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Jeg liker de ting, men de så blie. Seilen de der, og det skjer, og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte, jeg aner ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en drita full skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstabelen og sa hei, hallo, hei, Gustav. Men kan jeg si meg, jeg har vært der inn, kan jeg si meg, er min gulf, altså buksespekk på norsk, min gulf, og sier Gustav, ja, det den sko, den ved åpen, ved åpen. Tusen takk for det. Men en annen ting. Så henger min lille... henger min lille... Så går det flyet og skiter på det. Henger min lille tissemann ude. Så sikker hun snart, nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude, den hænger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synd, for nu tisser den.
4: Det er sant,
3: og det er det som da minner på det, at det morsomt skjer ikke i Stortinget, ja, ikke i Stortinget. Stortinget er, og det skjer ikke på det historiske, det skjer i det daglige livet. Det er der man henter inspirasjon fra hele tiden, og man har det veldig, det er der man henter det.

Kompliment har jeg enda ikke fått, men du forstår, greier seg flott. Grammofon har jeg som jeg har knivt, kona slår plate mens jeg slår stift.

en fordel om alle det som ikke skal handle hadde holdt ditt og Janne kjeft. Ja. Hvem hadde 500 kroner? 500 er bunnen. Vi la han tegle. Det er nok.